0: Akiki, Akiki wewe imuka.
1: Kandi kiki.
0: Bahati atahiremu.
1: Atahiremu
0: redio.
1: Alimredio?
0: Yee, hatu kimai bahati haba atahiremu na teru msikio miaka na mkuru.
1: Kari.